0: atuva kihinye vavi kartera ka ya msuruku mike nkupa liwira ya riva vava mani nyopeni mwanaka chene mumpaka nyuva
1: wali kera papa
0: kamnali kele tunyu otweli ha msuruku akaziza saisai nyumi nkole nleni wira mhivaraka sekei tusaka nyuko panya nyu
2: Yaka, eshe nini irane ya ni mwani hubene?
0: Uwo ntweli hamsuru kupanyawe murupa ni maka.
2: Yaka, male. Mwani hurna yaka pili nusu pahi. O mpavalo suwela ikina itu, inirane wawi owo, onavarakasa sotene. Siso owo, tunu ishutawe soru luwanya ni itu simuru kurerya.
0: Masi uwa mbaraka sekartera kame baba muniwa Nyumu hano mba hepole Wawiro wa hivareto yeyo
2: Yaka Yore ropanya mukale lo mmosa Womu ishuti habene Wawi owo Opa here kwa mba viha murima Ovara neo shuta
0: Masi sai sai
2: Owo ono we hano kutokati Mwalikela kamusuruku Tivo owo omana ni hawa otakihani Waso muhano mulela wira kahiyo varakasa kamusuru kwa papa. Ni omba hoo itie lijikani. Owi onatweliha.
0: Siso wanokala na msuru kwawe wotweliha. Ewe nkala wira mruku worera.
2: Ayo, vano nkarwane mvanele nungoni wa maleleyo.
0: Okay, kinoma naniha. Beni... Muhivaraka seke musuru kwa papa Muhawo wiro wo Onrumeliwa Otumeliwa kayoli anyi no sivelani Muhiwa
1: Aye papa
0: Ora tenesha Mwanakorera Ni wehetu kinera kava Mio Kinemo vahani tieluia Kamosa kamosa Seyo senrogo kala musuru kwanyu Mwiwa, mokalo wali kelaka iya, wohi kalamaka jamiho. Muniwa na mashindaka.
1: Aya, kusukuro papa. Mosa, pinkishe, iraru, niri.
0: Ora telesha mwanaka. Munoro kala mlopo na mmosa anakoso Nto kwa babinyo
3: Omuli pihera mani ukuta okati owo mbarawe yore rani Omuta rusha sovara sawe chikani sona narani maleleyo Oni mukali hote pasha wiku pali ni oni mvaha mukalele omi holo wawaria
4: Dodoma, mwiwana na mmosa wukumelebo wa Tanzania Umbrume liwa mirena sa Afrika Austral Neriere wa Afrika Wopireka miaka miloko mili ni tanu Egulusha Dodoma Eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru Ni sekena kone mola iniriwa medicinal Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili Nini pakatoho ibazi solili ikani ni sulu pali Ntoko mutoka ni pavelawe Nini walela ni kuoso wanelea saplash tikwene Ni iforu sapeve te Mungu ya Dodoma uwo, akala wera onirwano eto nyerio inihime wera veke kai ikulusha wa Dodoma. Muruba mkure laniwa ya, nogo oniruwa eto nyerio inihime okala eke kai KFL, yole mbwa, makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea ya vamirele lo sotene, miwana wala antumihawe, wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mumatele ikulusha wa Dodoma. Diore ra dioro romelia nepanya ya mudate or ika afrika mpanda wa naili onakala portu wohia boron bakiwa ya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene bapela ko suara sikina tato doma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina ma email arroba kpl-mbk.com munipanya wa wakuvea
5: Owanya kamia na kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanya ni tujote ni kinapea yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Iminutu miloko, kihane ocho wali pia rutu muza kotene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mahaboni hantuka muza kotene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bela.

0: Ove ke la musama hamulu pale sipo na noro unteria kala ura ndo ve ke la ni ova he poli anyi wi ure le toko sanihiku ni soku melela mahiku ira eta kamararu wa mweri wa junyo wa okati ovindre nka hamba tani araibu swamihi sipo na noro tikihira okati mkinako.
1: Huku ni so kumelela. Olelo mahiku aneta mararu mwere wa junyu. Ni hiku ntokona nulelo. Mpaka muloko ni masheshe mwere wa junyu. Tuwona ni yawe mutenke so wa ilapo so wirana. Wireliwaka mukalelo wa etaya. Na vesikina kusa mutayani. Ekulutu yu Rio de Janeiro elapo yu Brazil. Mutukumano olimaleliwe na ve atuliwe nsina na Eko 92. Owo okumihira sinchene sa ehantisi. Okala wera, aakaleliwa ni ana makalela ailapo sotene samolimu nkoni. Ntoko, amitenke soso hiena samolimu nkoni na ve mitenke soso ikala sa guverno ni sikinaku. Utugeleli hawera, mutukumano lola wonane ye Nomala ovira iyaka miloko mili. Nutukihiwa mukatelo na ve ekwerekiwa wa etikiti emusa. Enitaniwa mkwereko wo Stockholm. Wampuherio wa mutukumano yola. Waweheriwa sa ikalo sinchene sa ilapo sora la. Na viseyo sinweheriwa wariari wa iketelo savano initaniwa itekonolojia. Ni sikinako semitako sa iteknika. Wero karumavavo, ilapo sinambra laru, wahone liwa wera, wantuke heri wa makahanu makinaku, waluwana ni inamuna sore hereria mukalelo wataya na visikinaku simpane ya mutani, seyo waikalo sikina sinjene simpane ya sota panyea. Wopavela upitikusha mukalelo yola, waniwa wera, wantune ya okali heriwa, wireliwaka ovukuliwa mukalelo, Woho shea ukale wana mawani wa muhaku onona na ya wailapo sora la na ve wailapo ye sikinaku sinamra alaru. Hata iye sote pesha ovalavela wa mukale luaya. Wa mutukelo yola musia wa kumerenle wa mutukumano yola Eko 92 wa kumela sore ra sinjene. Wise yo okoma alihiwa muketelo wa miteko 21. Na utoke heriwa muketelo mmosa, waheliwa kampuwa mailapo sowirana. Wiriliwaka, utoke heriwa na viopiti kushiwe kalelo sa okati. Wakanyaya, oi kumeleka sote pesha otapanyaya. Mwiwa nano wa uriyu, mungone wa mukalelo wa mutayani, munuwelo na vi. Utoke heriwa sa enamunasheni wakanyaya, okapeliwaka epeyo, enakala yorera. Utuki hiwa ni kuru, ni kanli owe hiraka munuwelo wa mutatani ni mitokelo sikinaku.

Mukora ko wo riu munkone ma ikalelo samutayani na ve munwelo owoto owasweliwa ninsina na etikiti ya taya ekusheri otukheriwa iketelo seyo sintuneya ntoko osomela enamunasheni wakandyaya overiwa kamite kusuhi yanasa seyo sikanle okusheri haka okumela mroromelo wo miholo otukheriwa mitinto hata iketelo sikanle owe heriwa ka samukalelo wa mtayani wa mitete sotene samole mwinkuni. Wokumalihi wa mitako seyo wa ilapo ye snamu nuwaru. Wireliwa ka omana nihiwa ushintiwa uhawa wopovelela. Mpua mwa etikiti 21 eniswaliwa okala yulupalesha yotukihiwa ni mutuku manoyo wo nilaka ni mosa nireliwa okumaliha munuwelo wa mutateni na ve mutayani. Waheliwa ka mpua inamuna soku mali hasamiteko sa mutayani, sa sharia, sa mukalo wana munjene na ve sa muhaku. Etikiti etukiheriwe wa iketelo sheshe na ve ekawanyiwa mipanta miloko misheshe initaniwa ikapitulu. So teneya wireliwa ka waheriwa sa mukalelo wa muhaku wana mawani, okumalihi wa sa muhaku wa mutayani, munuwelo wa mutatani. Ni sikinaku.

0: un kela.
1: Ayo, pero kati munjene ke heri ya ka musi wote porera.
0: Kulero si batire.
2: Nkina wana wakarega sawata sisa. Eshani nkumela ba?
3: Hello, paka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape wa kumia vo sisu.
2: Ntoa ya peyere.
3: Musi we hopa yo uuma yo siwa.
2: Hopa yo uuma? Wafarega sawana sivela?
3: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafarega sawata sisa.
4: Eke kai. Ehopa yowuma, ene maiye ni tanake yoja saka sosiva. Isoti kimani hamili, isosiva. Nkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore, rashe kiwiro naka nyo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama, kukhanle tuwe mpira mpoko nyungu. Kinona wera wana mpanyanwa pe yawo mkina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma naka lekiti ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpendo

Dodoma, muy buena nomosa, welcome to Tanzania. Undume diwa, mita sa Africa Austral. Nerere wa Africa, wo pireka miaka miloko mili ni tanu. E kulusha Dodoma, enni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ntaro. Ni sinni kala sopa kiwa, ni Peru, ni sekena kune mola, iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalashi tikwene ni iforu sapevete. Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano etonyero enimyo wera vekekai ikulusha wa sato toma. Muruba ngure lanigua ya, nogo onirwa etonyero enihime okala ekekai KFL, yole mpwa makodoro totoma. Nyumu maramatuma, mwavekele alipo antumiha e waraka. Vale mpwalea avomirele lo sotene, miwena lola untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ekulusha wa totoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya ni ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama emaili arroba kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.

toma tiore ra nioro melea nepanya ne ya murete or ika afrika mpanta wanaili onakala porto wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintubi hiwa ya elapo yotene bapela kwa suwa lesikina sato toma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina ma email arroba kpl-mbk.com munipanya wawakuvea.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Tisisa no pentahuni muniwa nyamalia hurian laye sari hapari. Sa eno vora vasimvira minutu mitanu. Na veno handle ono okatiwa masipu ahu malumu ya pata ni upishara nguira mkulu pali ya mleponi wa humuni hiku na nolelo ni himia na mara ruila. Ompeche reha mshukuru awe wa mahiku mararu amuteko kwa provinsia wa Omanika. Nto wakuta okati hii adonira ni weheria ka masu apata ni huu amuteko. Antara tara mshukuru ola wa mkulu pale elapu ahu Daniel Shapu. Uwera na veno kumihereni muradi mwanyo. Nto ni weheria wakati ya neo kanendo hala ni ukurane. Nendo hala nwapaka masipu ahu maalumu ya pata ni. Nimehasa huu kamusa kamusa mirla huu evo sisu la wahakala lihana. Ngahaya. Aiwa mwapanya mwara karet siwe iwe. Ya no muhekele leo hime se sati mwava no pweke. Nisipo na wena. No viorash i sati minutu.

wari rata wale mukini sipo himar kiwi makhailu aka ya kino ko thalambian ba arwin nakhala karapin ter ka isutra haya pahi kasuna e withatela kampantra mukina aku no ikupanyera wake kaisha mwana mlopana masi sipio kasi sankala mwan sipo ne pahi masinera himaka tupitu enira ne ya mawani mmo Enovora ni minutu mbuloko mwosani mithana mshashen ni himi anovi yora jitza novi minutu shwa kutoka tinira ni uheriaka yukana mkumani na apata ni mpanyanea tartarka mshekurio wa mkulu pala mwloponi wahumu Daniel Shapu, provincia wa Manika ndo nruwa huria nila masuka mwosa kamosa masihia ni mshutudi yuno nira nilelo ni kumala kamiteko sahuya vakani vakani mpaka ukateneo hiyo no nruwa hukumala na apata ni alala Sivani mwiti ni murati mkina wakala wintu warati alano karere o studi. Unu ni wakuta murati mpala waniheri ya orata wawe. Kaya, murati cheni vondwa. Kira hiya ni hipa, ni hipa, ni hipa. Na tekeleka kinaku ni mpala urien la orata wii. Warati kinaku wa himeka wii. Pinatamu wa iwa toho kora kora. Mutarla wa yae.

0: Agora ni minutum lokom mirarun ni mosa ngandram sama mul pale ndoru hela niva lakana sok mala sampula panta o pacheria ari jorozo bon dia.
1: Sokumelasa wampula. Mwakelele makuma swa humuniwa muhina masoku melasa wampula. Mukwa hawo pacheria evasi suya enamararu mahiku mararu mweri wa junyu mwaka wa 2026. Muhina mwanlaka nna muniwa ninroa usweli hawira. Ana mteko araru hospital central ya wampula anipangena ya kulaka wa sova rasaya mwahawo himaniwa. Umana ni hawia ikaruma simvari wa mteko wawoperari wa aretra ni mirerlo sikina. Wa mieri miraru sopa cheria amwa kayola, hospital central ya wampula, wahoni wa mwatelo wa mihasa tu ounta kasea, AVC, enakereliwa opuro yole. Enamunaela ni ntukulela hunlaka nna, nitukihiwe ni okumiherwa ni Arija Eurozu, ni mokali herwa Rosario Angelu omaki nani. Bondia. Ni mpachera umuitana Abdul Afai, onron tapulela ihapari sam provincia, samulaponi mahu nisikina kusailapo sokopela.
2: Ana mteko araru o shiripitali centrale ya wampula, awaleliwa uvinya segunda fera ukiseria, mwahawo himeniwa opavela wia, mirerlo sohi na hiyana, simvarula mteko, wawoperara niwaka areta. Ihapari la, ikupaleliwe enaman liela, ni miami hupi amutenke solewe kumi wampula, Antonio Carlos, yola olekehende wira, wonleliwa ni kivari wa watu ya la mwahawa kwarta ari muteko. Antonio Carlos osueli hawira ari mwi kwarto la ni wona mkukuta woikala wa shiripitali yele oriene mpua wa shiripitali kwa kuvela owala mikora sotene nto wapacheriwaya otoko siwa koneleliwa wira siiwa ikaruma sinoperaniwa areta nisikina nikimalaka ovariwa mkukutola. Ana mwani anivika na imia taru waiale okuma o provinsi ya Kabdelekatu na wevano ya keneliwa mtete wa umalama kozi o disiriti wa erati wa provinsi ya wampula akali heriwa ovinya segunda fera yela. Numara pele opa walotoki heriwa okana wa iwaraka sinasu wanye hama kali luaya sikanli dokumentu. Murara lola orimu hina wa mera wota pele liwani hiku na namwane ni hiku nopa jara na mweri wa junyu ni vinre segunda fera ukiseria. Utukihiruwe ni guvernu elapu ahu, wokalihira nani mutengeso, omvaramite kosa wame kawe, wa Save the Children. Shefi o postu administrativu ya wahaluwa, o distriti ya Weradi, Cecilia Antoniu, o legehere wira, o taliwa upura yole, mwahawoni wa, mwate lohirere wa namwane, o huva huva makale luaya, na ve ahirina asayetula ni waraki ikina sinasu wa nyeha. E tribunali ya miteko sampahari ya mtete wotano elapu ahu onakala portu enorwa uhia ovara miteko saya wenupa arwa ya alukariki eritfie la isa wa acheria musuru kuwarume la ya muncheneru watikeraka utuli wa yele vakani ya wera ya opanya. Murara lola unukume la wakati wapanyiwa ya enupe mosaya shtadu sinto kusileke hendria we mshadro o distritu onakala portu morshidu dautu. Uwu wanroa ya utamiheriwa wahilekela wi apo hereke wa miteko saya. Wakelawe heriwa mukallo yola ndo kusila kihendia weta utu ni kuru na maholela e tribunali ya miteko sampahari tiwi wa etu kumaneliwa wa mahiku. Mahola wiriliwa ka ovaneliwa sohi ya nahia na sikanle okwe heria matuki heriwa ya eporjetu yela ya waene. Kuvernu o distritu ya Werati amaholelawe anivara muteko ni mutengeso wa funai. Wanirelaya upavela oteki ha ikampu taru sama lushi yale andrumela nsua. Uopavela watu panya riyama lushi yao wa ilokalitati taru. Sinihimwa ilokalitati sa onekoru ni onahopa ni omeliva. Waipostu administrativu so na mapasedi ni wahalua na mkulu wiru. Muhulili amiteko sote kateka wa Radi, Anselmo na Mahura. Olegi herewira uvinya kuvernu ni anamawani aniwehe riyao wava murima utuki hiru wa projetu yola amalushu. Wanoni heriaya, okale distritu erinopuro vakani, watu aniwaramalushu au provinsia ela. Okati yola va, ipurusentu mloko ni pili pahi, muhinamwa imia isheshe ni ikonto imia sheshe, ni mloko mitana miraru saa tu, ari distritu yela werati, eyotiwi atru ikonto miloko mitanu ni atan nenli ni mbia itan namo sapahi tani wa ramalushu mutachole.
3: Valonto ni pata kalai hapare kina kusa mlapo ni wahumuni sikina sa ilapo sa okopela. Mkulu pale elapo ahu Danieli Shapu unipachiri ha olelo vava mshekuru wawe wa mahiku mararu u provinsi ya Wamanika muhinawa mshekurio amuteko uela kwa huyela. U provinsi ya Wamanika mkulu pale ola onirowa oshekuria wa idistritu sa obarwe, oguru, omakazi ni ovantuzi ni opoma wa oshimoyu. Wen noto onirowawe okala na mtuku mano ni ama holela idistritu seyo va msaru oholela mtuku mano oholo ana mawani wanroawe uyelela mihasi na virela ana mawani nisigi nasi kandora liha elapu ahu. Mshekurio la mkulu pale Danieli Shapu oniho liwani maministru kamusakamusa ni nahimia. Administrasaun estatali ni funsaun publika, Innocency Mpisa, amiteko soli mani sotata Alberto Albino, ni vedi alani amiteko ni mihasi kina kuhusa mawani. Ni hajari avano numur na atu elapu ahu akuiye elapu ya Afrika Dusuli, mahawi uowo osi nkumiheri wawo elapu ya ele, ahini paviliwa yawo atu okuma ilapu sikina. Manumuriala asuwiliwe nsana. Nimemu hupi akalenle konseli ya ministru, orimuholeli amiteko sekumi useni isi. Yola olaki hende wii, muatelo watu akinaku anipieria, imia taru, nimiloko mitana pili ni atana asheshe, akuma elapo yele, uorumela mitala sikina, mpaka opia elapo ahuyela. Etiawaka, uikario watu, okuma elapo sikina kuweno, elapo yele. Umahayola, atu elapo ahuya akamiliwe ni otana nihela, ampanyanea emunisipiu umuza ibei wa Afrika Tsuli. Anna shukurela ama holela elapu ahu. Atuki Henry ikalelo wawa akelela musiale maroe luaya urushukurela weno wiranea elapu osuwa ziburku wuu nave amusi kamusa kamusa ya atuki heria ya mkwa haya worwa o Maputu, o Gaza, Winyambani ni Omanika. Fredi Mauleni ni Fernando Mungwambe. Akupalela wira kuvernu elapu ahu. Utuki Henry ipakira seyo samahala wawuse hajare mitana ni husoko watu elapu ahu mwahawi uwa wawosi mkumelela elapu ele Afrika Tsuli. Mekukuta mulokoni itana taru situkihiriwe walo volaka amusi anipieria imia tanu ni miloko mitana miraru ya kamiliwe wota amihiwa elapu ya Afrika Tsuli unkumelao uwa wawo. Ihabara se elapu soko pela. Mkulu pale elapu ya Amerika Donald Trumpi uvanyi hansana wira sirimu nteri huwa mivane lo ni elapo ya wiraun. Mwahawi uwa wawo sikina sa uijarailita o Libanu. Uwaru melanawe arete sosiali. Mkulu pale awa Amerika oleke heria wira. Ehapari enroa elaliru waka marete ni sosiali. Enihimiawi Republika Islamika ya wiraun ni ilapo soura na sa Amerika. Wira kasinila vulihana. Mahiku yala mihaso wawoti huwa. Ia pisari hapari sa provincia. Samulaponi wa humu, nisikina selapo sokopela sevosi iswila ya namanli, itapulelui isomwani Abdul Afai. Bondia.
1: Bondia. Wamanla huriani hapari sa provincia, mulaponi mahu nisikina kuselapo sokopela. Vano, okatuoka wa masu, nirlaka uiwe hapari sa mapuro ohi ya nasa, sa provincia. Ospita central ya Wampula, wamiari miraru sopacheria, amwaka yola, sokore nyua, emia pili ni mloko miilin taru mihasa AVC atu ountakase ya mahawa ehamu. Wekelo viri kanihiwa mwaka ovinre weta ya okati mosaru. Wakere liwaya ni silempwa miha emia pili ni mloko mosani sheshe. Okateneowo muhina wa mihaseya atu mloko miilin yararu avinre etunia mahawa ureta yola. Vano mwaka 2025 weta ya okati mosaru. Akuye atu mloko milini ya tanararu. Mediku neurologista na madola uniweheria ekumi ya Muruni, Hospital Central ya Wampula, Frederico Sebastian. Osweli hawira, wana nea mwatelo wa AVC okati yola odihimu mwava. Mulatu wa ireta sohi ya nasa, otepa shawene ehamu ni diabetes. Okanle wata isukiri mweli ni Frederico Sebastian. Osweli haokala murelo mulu pale, ana mnjene, osiaka ureta wa untakase ya okanle AVC. Weheriaka ni olia murete, waoreta wa tensão.
4: A hipertensão arterial descontrolada neste período de inverno, ela aumenta naturalmente.
1: E ramo e hincha liwa o tepo xione o katiolo la wampacheria ya uriria, o ni unjeriria. Na kala opacheria otokosa, o uhewe hasiso, ni mwona wira uo kala mvirikano o kati uriria o no tepa. Ni eni koromo la ikina inita ni wa ishkemia ni emorajema. Bimana mutu uisuenle hata unsuwe la wira o kala na ihamu mpaka otaratara ule murede, ole orina musi yawe, mpaka va okirongwe umale iwa uona ina muna sineta ya ihamu ila. Wanirela orowa woni wani anamalola eukumi, wei wopon roawe oleliwa wakala wira opachereke olia murete, uose yaka uretrola, hata oleliwa sikina agu sinirela ya pahi opitu kushia mukalelo, ni himi awama, lielio ni sikina agu.
4: Para ver se tem critério para começar a medicação ou apenas basta de mudar os hábitos de vida.
1: Médico neurologista na malolo ni uhire kumi ya Muruni, Hospital Central ya Wampula Frederico Sebastião, uosue liha waitu sohi ya nasa ama holelo hospital eneele, anivaraya, woma na niha uvukula numuru na atu, anikwa, mwaha wa oreta wa AVC.
4: Nós estamos desde muito tempo, 2023, estamos cá a trabalhar muito na preparação das equipas.
1: Hiyo niri okuma mwaka 2023, nitokihaka makuru akanle ovara sohi ya nasa muhina wa mureta, okala na AVC. Mwaka 2023 kina kala ni owere opaka etaki sa mwaku velo masi va mwaka ola 2026 nini wero vara muteko eneola na mwakela mureta ote pishani orete eneolola nini wero ya umvara mpaka okala mwalewe.
4: Segunda coisa, o cumprimento dos protocolos de tratamento.
1: Yari maswawe mediku neurologista na malola uniwehire kumi ya Muruni, Hospital Central ya Wampula, Frederico Sebastião, alavulaka mwahami haso wata, sinakele liwa hospitali ulu pale, ya mwono otano elapo ahu, ni atu o untakasea, oretra mmosa, unikolo mwere liwa ni ehamu. Nalelo, Hospital Central ya Wampula weno, atukwe liwa anamuteko araru, anihima niwa, wia ikaruma samuteko, sotu kihiwa, wireliwa kawopera liwa atu, Abdullah Fai.
3: Habari ila, ikupaleliwe segunda fera ukiseria, ni miami hupi Hospital Central ya Wampula, Antonio Carlos. Yola ola kehenda wira, woneliwa wana muteko yala, mweha wa kwarta are muteko. Onelele, mkukuta mmosa, wari mpuwa wa Hospital yele. Opavelaka olovola ikaruma so Hospital kini rawa hari mkukuta umala nole ekumi. Kwarta yola, tuwa kuvendia we, owala samikora sotene, wira osuwela she. Mkukutole ya lovolaya. Utarlani, puwato kusasiwaya ya reni mkukutani memo na vikone lili wa wira sa lovoliwa ikarumaso shiripitali wa muiti hovo. Na vuhimi awe Antonio Carlos tiwi, omutayo lava polisa onivara mutekwa awe uopavela otokosa warohiwa yao ikarumaseyo ni upavela one lili wa atu akinaku arimpua otarani haela.
5: Então, mais uma vez, apelar a todos os colegas aqui do hospital e à sociedade em geral também para estarmos atentos a este tipo de práticas.
3: O Tigela Tova, o Atumeria, a Chaparihu Amuteco, e a Shriptaliela, Nima Purmakinaku, Ni Anamoanu Tenewira, Ni Wehereke, a Kumelela Sisa, Ni Olalera Kanena Noru, Wamaholela e Shriptali, Walani, Wamutru, Onivaro Shriptali Weno. Wowi wakuveliweke mutuyo wo ovahi wantarusho. Wahekandi awe otikela mkwaha mkenaku wona wii hiyano. Enipavela shaa hun ekumi. Na vena hiyeri ya mahasi isa eshirpitali ahu teni hala wohi muretre. Ni oteni ahu lineroa omiholi uonaka ekoi.
5: E se começa a ver este tipo de práticas o hospital vai ficar sem medicamentos. E quem sofre no final do dia somos todos nós.
3: Miamuhupi o Hospital Central ya Wampula, Antonio Carlos, alavulaka mwaha wa waliliwa, wana muteko araru, amutenke solewa miteko sekumi, esugunda fera ukiseria. Mwaha wa himeniwa, wia ikaruma simvarilewa miteko so operane wakareta, nisikina.
1: Janeti Hortensio, sa o distritu yo muhikati, oniru hela ehapari ensueliha, muteko onivariwa, ni ama horela miteko sosoma, wala leru wa mitaka mmawani, soko otiheri wa oteli hiwa anawane.
6: Mwala no wosoma e distritu yomhikati onikomalela miteko so wale lihera anamawane. Omala maliha miyaha so wate liha ashinamwane. Marisiso atokihiwa makuru anihole la ipalestra mashkolani. Yale lihera ka asharusi O komalela osoma, bamosaru ya leli hereka mikachamiho inikumelela wakuvela oteliwa. Erweni hilda da grasa, maholela amiteko. Samutiana umalaloni wa miteko sosoma, amavanuni iswelilo savano umhigati. Oswelihaka we miteko seya. Inikali herua ni mutenkeso onweheria mawani watafi, mutenkeso onvaramono yola ava provincia. Miamuhupi ola osweliha we no onromahiku. E distritu ela yom hikati, e non heria wintereka miha soteliwa ashinawane, moha mosa, oninteriha solo heria sa sharusi anjene, timaha amaholela maporenea la anumperiaya.
7: Umara pariga menor di dadi, non podi simvolver numa uniao, e krimi.
6: Mwarusi, ohinungwe, ohinakuvela oteliwa e krimi, tiwoka chamihavo, mwarusi oteliwa, owere ovara sotene, tiwowa la melavo. Tiwo vilavo okapelela ntoko na mukuluiru okapelela osoma. Hiyo ni amaholela ni navekela ana mapentele yahu. Onitengkasa. No, onramahiku. Ashimwale ni amavano anjene toko malihiwa. Masi, na mwivarisiso aleliheri waka. Mwahola onitepa. Hiyo niri asharusi no hana waverere ya yovara. Yowi kalihano omiholi. Na vehiyo niri anashikola. No hana otanla etu emosa yopacheria. Ore osoma.
7: No, shkomu alunu. Shtemu shkiteru foku duma koiza primeru. Kisa ush estudu.
6: Ermini Gilda da Grasa. Na maoheria amiteko samutiana. Omalanuni wosoma. Amavanuni iswelo savano. Umhigati wa mpula. Usuelihaka murerelo wa sharusi. Opohereka nimiteko sosoma. Wohiaka otimakela oteliwa hinungwe.
1: Nina atamela umakisoran waso kumela sawa mpula. Mkwa haya wopa jiria ni huku na nolelo. Enamararu. Yopanyi wa Empire Stadu, sisa, veno mteko sa e-tribunal, eniwehiri sa mteko sa mpahari, o dishiritu ya onakala portu, savaru wa opuro wa lukariwa, wopia okumoni waya. Nanlelo Abdul Afai, unota plela rata.
2: E-tribunal ya mteko sa mpahari, ya mtete wotano elapu ahu onakala portu, enoro wa uhia ovara mteko saya, wenupa arwa ya lukariki, eritfie la isa wa acheria, musuruku warume la ya muncheneru. Watikiraka utuli wa yele vakani ya wari ya opanya. Murara lola, unukume la wakati, wapanyiwa ya enupe mosa ya shtadu. Sinto kusile kihendria we mshadro o distriti wanakala portu, morshidu tautu. Uwu wanroa ya, utamiheriwa wa hilekela, wii apohereke wa miteko saya. Wakela wa heriwa, mukalo yola, nto kusile kihendria we tautu, nikurna maholela e tribunali ya miteko sampahari, tiwi. Wa etu kumani liwa wa mahiku. Mahola wiriliwa ka ovane liwa. So hiya na sikanle okwe heria matuki heriwa ya eporjetu yela ya waene.
8: Sabe que o Tribunal Marítimo, pelo menos pela informação que temos, eles cobrem outras zonas, é por isso que é tribunal de nível regional.
2: Mosuela wira, we habari e tribunali ya mitoko sampahari ya kendiahu. Ayena saa anikute la mitatimisheshe. Bimana eria ya e tribunali regionali. Timusha nkiho ae nasa arnaya muhinama opuro wovara miteko saya. Yariwe nupa ya rwaya lukariwaka. Kini roreno katiyola wakotela msuru kumapanya rwaya. Nisuwalaka wira uvinya o distritu no kanao manupa ashtadu na ve ae nasa. Ahone la opuro. Ndotie la ya rwe la hu nilikani heriaka. Nirelaka osuwela nihikushe ni aniroa saya okala na enupa yela. Wakandia ya ovu kulela msuru ku ya rume la shaya. Wanisuwe la huira yotene, ena alugariwa, entune ya uye hasa msuruku.
8: Era a mesma volta disso que vinhamos acertar, para saber quando é que eles terão este edifício, para que reduzam aquilo que são os custos, tendo em conta que tudo aquilo que tem a ver com arrendamento acarreta custos.
2: Mushatoro distrito anakala portu, morshitu tautu, ola kira huira, umrarlo e tribunali yela, ya miteko sampahari, Enukume lao pavela, ukumi heriwa, yeyo empavela shiwa, wakati vakani, wakandia ya ukume la proje turata, wenupa yeyo ya wayene.
1: No mali heria mkwa hawopa jere wa soku mela sawa mpula, sikina mpaka eshekua, Arija Eurozu, Toto Kingeni okumi heria, Rosario Angelo, wapungenea omakinani. No shukurela.
9: Sokumela sa wampula.

sisa ni mali ya huri ya nilalaka na soku mela sawa mpula Nyoshu kulani batani arijo rozu nilaka na mkubuhendrianyo Ya nukinete tela mula shiroaka mstudio venyo katiyo la va Mwaka wira otepo tape la Epole ya nopentahu ni ya vaha ni mwaka mteko ya mpanto la opa cherias Nulu mune makuwa Norobili hakani we mpanta wa nili okatiwe trezora yeshuko mradi mwanyo Mwarni mpatani huu jora sao central teknika na vyo mikrofoni Abdul Yafai Bondia halani mratu limiano koroa.

0: Rádio Moçambique, Mostudo Mauê, Wampo, Leonico, Mirembe, Tecoçaue, Maplone, 392 metros, onda média, frequência, Yoli Canela. Maplone, 765 quilossígula, culo segundo, FM 90.0. Omaiaia, 90.3, Wangojo, 89.5, Omalima, 87.6, Jocasmar, 88.5 MHz. Na internet, www.rm.co.mz. Em Halixê, sou o Ililiwa Muniwa, em Halixa, Makuvani, Si sana kala niyo miteku ya sanulumo na makuwa masi alavu la mu mushirikaka lusi ya maki na ntava ne kunya. Masi ni hakala na miteku ya saradi miki nkela ni ukume lumuta ula vaki lavu la ntava ne makuwa mpaka sezore yo hiyo ni minuto mloko mtonuni mitanu wakati yo vankela huro wa mwira shavri ka mstudi umo. Veriba miteku ya makarepi ila sikaleliwe ni otavi kumba wa central teknika Rajabu wa sani ba mikrofoni. Vento mlapori mahu motene na ukwa nyihere gwara tarusa makarepi ula soli kanisene. Botardi.
1: Rádio Moçambique, Nampula.
0: Winoka tfakani mradi manyu laka na soku mele sawa mpula. Mpanta ya wanelli hema karepila ya ulelo. Laka neno na soku melao nkela unru hela mshiri kaka Arija Eurozu Simao. Yo wakatu lava onrua aituki haka we anikumi here sinji pale situki hawe laka hema karepila ya ulelo. Kanle ena mararu maiku waneta mararu mansinenaya mweru la ndria hula nsinenawe undriwa junyu mwaka tiwa 2026.

aneta mararu mweri wa junyu eshekuwa sintoko na romedinha huvasi isu notikera to muradi umanyu muniwa mwakalele makumaswahu laka nna nitokiweni okumihirwa ni Arija Eurozu Rosario Angelu omakinani boa tarde.

sekuntafera nthapelen lyahu ni hikuna ashina mane maulumu nkuni mothene vavo kinavaha kama kumaso ashina mane ya maulumu nkuni mo masi Sharifu Vitor Salimu ahi pansipo ohimaka wi etiki ashina mane nchene ala nipanyane ya muru waka yo wira roi kalano na amusi bana mwira runo nruwa hunno wa provinsi wa mpula babu kungwene wakala we hiwa towa maporo nyuma hapa nyanyo ashina mwane ishetaka masi muna panyato ashina mwane ani hiyo shkola muna panyato ashina mwane ani hiyo shkola matu mihekela muna panyani putu haya mpoma montoweo wakela wako ha wivo shkola munruwa kwa urasheni kirwa ushkola eshkola tani Limalela kamsuruku Vavo vonkela mahiku Kahe kintuna ya wiraka

Sikhi hana mane honro wa hu vala vili ha ne lo va mna phanya le li wa kotana wirwa mroke iwa mroke mai tholeleke mukhwinyu wa iwa mna hin we vala kira horwa tom tuwa pia warista wira woli hiwe ne moshka leta na kala mota Wekuna halomu ireya Omuka pata Tiyo mkihiri Tiyo tawako Tiyo da mungi panye kemrapiha Kirimaru mani Shina mani alo teni ala kala na shipapaya Ni kala na mamaya Ni kala ni yaka saya sindere la mana mane

0: kiriwo hawa anonte ya ohawo hawa Nimona matuvu roviri hiwa mumitano Vari ikute Kahi ikuteru vari misoro
1: Nabziza mitakoiza Chite kusinya the beach Yeah Ipe martindash
0: Kiri wansipo nwa pachendren sana makari Pia mutiana iwe tohi mvaravarea Nyutuyo muna mwira rumone ni yu kamune umuhona ikute vari misoro vari anakuo Niso amutia na yu tohi mbara vare kahe kini ni mwiwale vosi iso Anama ni ala yari wakale yari wewe Ni mwiwale ahuro mama na, Ni mpanye titi ya yue eraka we Premento ele mpa nime kino lesha kino kini matiki hera shine nime Anto kahe kini nto ati yu yao kina wiwa wewe iraka we Vomiko suwa lawe mahikwenya la olabula wanyo pahima apavelo maneliha vavo. Nto tano la pahia mtiano lawe olabula wakamba kani. Onapachere tu winchi peri ya kawi. Kiria preme nto eleme mekino hokolo shame. Nka preme nto sheni ile hinansina. Reke wi yoliwe nshata okati wira yopatakuli wakamsoro ntoba nshata no nimpabelo tikihiwa na mwaka si haniwa kirwa ka ni kale nshata wiruwe kuma yansana amuti yado hebarabareke no kahiyo nshata nshata na atuya wa waili Eshe ni amwene entuno tikihiwela momake lanyi bala metu nari kriye Eheni hitonko banele liwa taniyo

0: Pato Domogo, a Calawera, on the run of Tonyo in Himuera, Vekekai, Igurusha Totoma, Muruba Hurel and Guaya, no on the Rue Tonyo in Himu Okala Ekekai, K. Fieli, Yolempa, Makodo Roto Doma, Numaramatuma, Mavaka Alibo and Tumiha, Ewaraka, Valempalea Vemerello Sotene, Muganola Untumihawe, Wawi, Mpaji in Sapo Sokuala, Mumpavala Urbasana, Mumatel Igurusha Totoma, Tiore ra nior romelea nepanya ne ya murete or ika Africa mpanda wanaili onakala portu wohi ya boron bakiwa ya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene mapela kwa suwa resikina sato doma muate arami ni 87 187 0001 walamu hinama email arroba kpl trasu mbk.com munipanya wa wako vea
1: Zoito ora ji 16 minutos. Ese zora yo hiu ni minuto mlokoni mitanamo sa soli kana sene. So suli ha sekuta enamuna. Ani suli wale animui wa eriemi. Wira no orad msambiki. Eni tumihiwa elevru mosa. Ye yeso kumelela. Ikanle akronika. Ale anipavela. Ariwa ahana arwaka no orad msambiki. Ya kalinipela nyolu luwa na niakoroni kala anitumihiwa. Mwata rami, burumela ka 84-52-62-49-4 nakala ko 87-94-62-49-4 Ela yarna hura naswili he ale animuiwa radi msambiki. Masiyo kalela to, Ani suili hiwa ana muteko ale ya vara kala ino oradi msambiki na ale ani wakelela ale ya vara muteko no oradi msambiki. Wira, radi msambiki yowo pona suili ha. Wira ekumelo nihiku no pacheria na mwiri yolo landria hulola wa junyu. Mpaka mahiku ankela weta kamiloko Miraru mwiri yola, opuro mosa uniweheri wa sana munjeni. Onoro wa utuki heria, miteko so wawe haweha ana miteko yao ya vara kalai. Hatale aniwa kalela ana miteko ya vara no oradi msambiki. Miteko wo unlimalili wa ni prova di vida, unihimwa mwako la wa 2026. Vanasuli huo wirwa, yaro waka orowa oweha wehiwa, orowa wirwe prova di vida, ahana akushaka ekopia ya bileti haya. Vamosani nuwiti. Vano, kina suli huo wirwa ale, aniwa kelela ale ya varano oradu msambiki. Arina, Hatani evikani hii ya kamiloko ni tanna taru samanweluwaya. Mpaka ya kamiloko mili ni mosa. Masomeluwaya erina ekalasi ya namuloko ni pili. Ukanledesi masigunda klasi. Wa ya kamiloko mili ni ya kapili. Oroa ya kamiloko mili ni tanu samanweluwaya. Na ale anisoma ishikola sulu pale. Yaro waka ahana okusha epapelo enasu wanyi hawi are mapuruede yao. Ela piarna huwira na asweli he ale ya vara mteko uno oradi msambiki. Hatani ale aniwa kelela ale ya vara mteko oradi msambiki. Masivani ni pavela wii. Ntikele wiwa mteko sause ya sa nakoso.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: Que tanto amor.
5: Arriba! Arriba!
6: Sara Mabaraka!
7: Munkala wira muroku takutea ni muneta ni nino nino batani. Mamma, come

Swahili pihetere hono weha. Nanto kati wa mtu kula rame ya huvo wira ni wakililekana munchene ya tunawave kela kamusi haya suwili haka inamu na sivirihelia haya ni hikula na ulelo ekanle enamara rwayo 87 42 61 767 87 42 61 767

alokwa na hinsu wanye yote iliwawa ya mure maala mwa ashamele mwa wanahara kale lokasini kwe hera kumanela nana munjene muhina marame masikive teriesai nintuno paheriaka mustudio muni masipu ahu

Nelson Kimukihi area wanyaka ala tiyo mepahe ka alimalenle ala wata muntekiwa enarihiwa kemunawe area halopo nala kala noreta oreto wo miyo kihi kanlo masamika alimalenle owanyaka iwa musia kampia kiante yao oreto wondriwa eyawaya Witula oniri wa milili Halopwa nala Ya panyamutape Wari kariko tapulantata ya vahaka tuwa kina Vale wakala maompa nya seleste ikilo pileva ni kalava mtekoni Omala seleste ole Mamuru welu anyumunesa hii Ama amule sharaa tuwa kavi Tuwa wandrupa va tuwa wakapiendri itati sowira narotola iwo Kihiyari ene tuwa laa

Iri waveti rumo toko wapanya se ya kushanse na kwaya miraba miraba miraba miraba miraba Naitweri mwisyo esari ansene vale Nakala namu la mumu tuwa wehone ya kukala niso kuwe No mula tula Sipo ni pali awe marahimu bigu finu Orike mwara

Macua mío. Munampula. Okati vira kakihinati opati siwa. Kira kira hisi. Inero wani wana mwatukwa. Uyari waka wana mwahave. Masulelo vakiri mwana wa ampula pa. Okati wabalong waka muya hari duwa zora ya makari pirminoto bloko mtonini mitano. Okati huo miyo rajabo sanu central tegini kaka akali hiriwe ni mchiri kaka otabi ukumba. Masi oranteli otabi. Oranteli weni benedetu shamu. Tukone vantuna akoranteli wakanana anewa ni mchiri kaka kunkelewa vila kantava na ikunya e portugese. Kino kumabaki roko wani. Masi mumbira haka kinkombe kaka mluku. Uwira sinjeni sinowe la melani mawanyi nyuma umusi mwanyu. Hata ni mamite kumwanyu. Kufeke yo upukaba uwira mna kalamuri tilini. Hala mnihala ni mahala kempentana kama mtiti mihana kama mlevela naka mkupala ni kamdoni la navatu kahiyana mawani rupahi akalema puro mnituela ni nambara ni mtikotema lenu ya mreteli yo kale nkale mirima ni kumukuni inuwa nuhafala nasa

0: Saudi TV.
1: Vashile kenleva, nindru upachiraka mitiku sahu unulu mwane makuwa. Vashile kenleva, nindru upachiraka mitiku sahu unulu mwane makuwa. Vashile kenleva, nindru upachiraka mitiku sahu unulu mwane makuwa. Vashile kenleva, nindru upachiraka mitiku sahu unulu mwane makuwa. Vashile kenleva, nindru upachiraka mitiku sahu unulu mwane makuwa. Vashile kenleva, nindru upachiraka mitiku sahu unulu mwane makuwa.
2: Ayanto wile liwa kwa mali leo tutene mniwiri na muimara ila. Nerakan horwa ni miteko sansa radio van huku na olelo. Wafariha miteko yan huku na olelo. Bahirikin liwa ya piake mara ya 20 umarash ni 15 minutush. Ni nkelo kala mosani programa mkumalilo ya hapari. Muimara ya 22 zorash ni nkelo kala ni hali. Unulumo na ipitikizi tukumilaka omoputu. Mwemara ya 22 zora ni 5 minutush, iku masahun. Mwemara ya 23 zoras, ni nkelo wirena mirusi nkelo paka mpanta, wa ejora leo kisira nkelo kumelela mwemara ya 23 zoras ni 30 minutush. Nto omwera 23 zoras ni 10 minutush, upushirana sivindre solilova. 23 zoras ni 15 minutush, ni nkela hukala, Vamosa ni okuma, okuma aka. 23 horas ni 30 minutos, jorna leo kisera, vanulumo na epitikisi. Ela enroa baka muemara ya ohiu eriari. Emara ni kela huwe mishera miteko sahun, vanulumo ne makuwa ni sarabi vanihuku na olelo. Olelo wa miteku yasi holi liwano provinsi onyesa ni wihenaka okab delgadu wa mpula mpaka o Zambezia. Ni mriva mosa ana udensi u Salvador.

0: wililiwa wanene sene ya tutene mundiwili na mwemara ila nukhurwa van laka na mkumalo wa ihapari nipuku na olelo nupusha na kawira mkumalo wa ihapari olelo va onihole wa unu provinsi wa Niasa ni uhenaka okabu delegado wampula mpaka ozambezia ni mkumalo wa ihapari nipuku na olelo ni nkeluku mihera mirusi ni hima wera mwara a presidente elapa huu ono nihera uhiteli wa mrima mwaha wotili hiwa ashina mwane ehina ya unuwa e distritu omavago e provinsi ya Yoniasa anamteko alaro amwalano amiteko sao kumi wampula atukiwa nolempa na mwaha uhoveliwa weye karuma sohi ya nahiana samalano ole atu anibari amiteko sowe tiha ikaro sowa kushatu mana ya okilimani wokela orekamba wa Zambezia aweli hamutengo mwaha wotowa kombustibele mwuniwiri na iya nikina timiru saihali nikila hukumihera variari vandaka na mkumalo ya hapari ni huku na olelo ndogo ni himahu nipacheweka mkumalo ya hapari ola oni holili wa nino provinsi ya Niasa ni wihinaka okalo delgado wampula mpaka o Zambezia ni uorua vandaka nina mruye wa mosa anadil suafu Daniel wihakami tipo o mikrofoni mio Januari Eduardo nera huwa tutene karibu vandaka na mkumalo ya hapari mwemara ela Vano nuhorwa kweran tapkile ihali sohia na hiana ni himahu vanlaka nna. Anamteko alaru ayikipatala etukwene wampula atuki wanolempa nna mahu huveliwa wabari hamiteko sohi ya ikaruma sohia na hiana simvarili wa mteko ukipatala samalano amiteko sao kumi. Ihali ila insomwa ni tamano amiteko Abdul Afai.
1: Anamteko alaru oshiripitali centrale ya wampula awaliliwa ekumelo esekunda fera ukiseria. Mahoo himeniwa omana ni hawia, ikaruma simvardi wa muteko, uoperara ni waka areta, ni mirerlo sikinaku. Habari ila, ikupaliliwe esekunda fera ukiseria, ni miami hupi eshirpitali central ya wampula Antonio Carlos. Yola olekehende wira, uoneliwa wana muteko yala, mweha wa kwarta are muteko. Onelele, mkukuta mmosa, warimpuwa oshirpitali yele. Ophavelaka olovola ikaruma so shiripitali kini rawa hari mkukuta omwalano le ekumi. Kwa arta yola, tuwa kuvendia we, owala samikora sotene, wira osuwela she, mkukutole ya olovola ya. Utarla ni, puwa toko sasiwa ya, ya rini mkukuta ni memo, na bekone leli wa wira, sa olovoliwa ikaruma so shiripitali wa muiti hovo. Na vuhimia we, Antonio Carlos tiwi, omuta yola va polisa, onivara muteko awe, uopavela otokosa, warohiwa yao ikaruma seyo, ni upavela one liliwa, atu akinaku, arimpua, otra ni haela.
2: Então, mais uma vez, apelar a todos os colegas aqui do hospital, e a sociedade em geral também, para estarmos atentos a este tipo de práticas.
1: Otigela tova, watumeria, asha parihu amuteko, e shiripita liela, ni mapuro makinaku, ni anamawanu utene wira, ni wehereke ya kumelela sisa, ni olale ya kane na noru wama holela eshiripitali, wala ni wa mutu, onivaro shiripitali weno, wawi wakubiliweke mutu yowo, ovahi wantarusho. Wahikandi yawe, otike la mkwaha mkinaku, wona wii hiyano, enipabela shahu ekumi, na vena hiyeri ya maha sisa, eshiripitali ahu, teni hala, wohi muradre, ni otene ahu, Lineroa omiholi, uonaka ekoi.
2: E se começa a ver este tipo de práticas, o hospital vai ficar sem medicamentos. E quem sofre no final do dia somos todos nós.
1: Miamu hupi o hospital central ya wampula, Antonio Carlos, alavulaka mwaha wa waliliwa, wana muteko araru, amuchenke solewa miteko sayekumi, esukunda fera ukiseria. Mwaha wa himeniwa, wia ikaruma simvarilewa miteko so operani wakareta, nisikina. Ovinya wampula, mkumalua ihabari Abudulia Fai, buwano aite.
0: Mara a presidente elapa huu, ono nihera uhiteli kwa mrima, mahao kala ashinamane, antelihiwa hinae unuwa mpaka urupala, etuwe

0: Kulu shira utuli, utukua wa shinamani mpanta ula wa provinsi onyesa. Masuala mai ula, uluma edisiritu yomavago eboma ikani umsawizi, mana ya uopendra ya mwavano uwera ekareke olipihera miteko sausomi, ni ito usuwe labara miteko sowi kavihera. Geta shapo, ohima tuwera, uikala vani puro noyera la asimai neri wa maternidade, nina kavihera vanchenesha, mana ya asimai orupara, Oyeha erukulu ni akina okwava emara yoyara. Mwahawora kamela ikipata le tukwene, yopanya okavihera makavihero, asitiana orupalani erni mishankiho.
1: Vamos deixar as nossas raparigas continuarem a estudar.
0: Nihara na hieka ashina mwane yunueke, esomeke, ni mholumaya, emtandike mlupana upan la watela. Mana ya kinaye lava asimai na ashina mwane mpaka asipapa. Mana ya mkina nimtia na kanrupa lihana. Maashi, lopana ni mtiana anorupa lihana. Tivoke ya ilaka asipapa ni asimai. Owere kariki uwa vahikano sorera ni soka vihera kumi wanamane aidistu litu eda.
1: Sere medika, sere akilu ke elas kizere.
0: Greta Shapo, owo perra asimai. Wawera, ekareke woche nchangiha socha sa asinamane. Sika vihera ka okumi wa asinamane. Ntoko tohima wera, onatune ya wera asipapa na asimai. Ekareke olipihera waweha weha asinamane. Wakavihera wawere someke ikaraka hoteli wa hinaye unuwa. Mashoferu aniveriha miteko soweja ikaro. Mana sinakusha tu ukumela okilimani wakela orekamba ozambezia. Ahanchera mutenko mweha wotu wa makuria owejihera mkukuta iya. Mtoko himawe ntama na amteko amelkar da kwe sesaun.
2: Alipa anawejiha apaporo. Mwa okumanye hipoma pili sa provinsi ya Zambezi na loja vachuapo ni orekamba epoma yunyesunsh eniso eweli nyezi sapo mwa ntowa na wela wezi sapo yo ya pidiroro ezi sapo ya ri ovinye ni hiku na noa mrala mtako mwa ikoroa makumeli ni ginago tanu vanu ipenyaka ikoroa makumararu mchu timuchu onwela mpaporoni anandokwa moha moha anaveka wije cheche liwe mapuro wavale orekamba mpaka vachuapo sindoko unujili yernesh tu arkanjo Ernesto moha orko makela alojela kam mitipon sarado sanikin to wela wesisapo
3: tamja falar ke elish en cada un litro de combustible
2: ni ale anaju kulachu mwa ikoroa ankala yano nar elitro moha anna livela mwa ikoroa masana masheshe mwa elitro moha anaju kula achu makuma sheshe mwa ekwaha moha anna paka ikoroa ekonto aneje ikwaha sheshe mupolo ahu oriwa we navarere pama esapo yela hiye wele wana we atepo weli hasha navarere micholo pahimicholo ikoroa angokaya tisawaja wa na panela overiro atiki podi ikoro singo samuchuse sapo saka ni yemani micholo ikurushiwe narmano akale wakale ni kurna yoro wino evarere chukulele yi gwelele nalipana weji hapa poro anena hapa poro wana wimwa hoyola honi nikiri hoyo uji gwene
3: ate conversar ko propro dono du transporte
2: mupelo muharuyola oriwa nroko na elapo ya Musambiki, achu amuhamuha ani dumela nilocha wa ihopa, mvuka nari kinako, etumaka epoma yunyasush, erolako dumiha epoma yeva chuapo.
4: Albertina Afonso, viva kenkelimani. Atravese 4 horas para procura de produto, os preços subiram.
2: Meva kila pungwe wosi selwene mwevele lo kikala vachuapo kakene uitumela mpwane la wana we hey, miya hasi yeso tepo wela vakiviru vene vava ikura makume lini kinako tanu vanunu nopiri ikura makuma dararu ii nari kwa napo lovare liwa upama mwevele malongi wendre olapu wa wana we ikura so tepo wela ninalochi ya makuma rarumwa ikuroa miva kinawe hera vava sinta mwenaka ya tumaiwe erwe kitumi hera wawi miva kandumiha hiva hina pura lechu hiva na anapona uya varilwe sapuela
5: quando a gente compra elas traz compram lá caro vem aqui na travessia tá caro nós compramos quando vamos lá também não aproveitamos nada
2: hini wendre ohurianela mwa ale arinikuru na sito kwene anavarira mamikwaha ni mikuku chanaru na apaporo mwa provisia ya Vazambezia
0: nulumaka ihali sotuwa makuria owe tihera mkukuta nto umwera Presidente ya Konsili Municipale ya Wilia di Mosambiki, unawopera atu o hiya na hiyana, wawere kareke olipihera, wale lihera atu, vamikailo, sowi samarela ni osamarela mapuro ni kalahu. Ntoko himawe, ntawano amteko arija eurozo, okumela wampula.
6: Mahore la Conselho Municipal do Distrito Oxiro ayo muhipiti oni umpereria atuotene wura na iguru wala lera mihupi samurerelo oratela mawani mapuro munikaliwa mutokelo ola onireluwa upsheria ana munjene murerlo orinaya atu otarihela rada iketelo sowira tela omeka hatawa muke mawani sinto kuhimia wa mahole la momadi ali wamone luawe mahole la munisipi yola ana munjene ya tarihe la kasotene wa ndere laya wokala ose kakakumela ireta skinaku mono yole wopahari
7: nós registramos este ano e ainda temos alguns casos de cólera.
6: Hiyo noweha mwaka yola ninan lelo nokala na oreta wa kolera ibairu sohi anasa sisa nimpela obekelato okwaheria ola lera mitaka sohira tela ana mjene mapuro munikalaya ekumi ana mjene orromelia samuretele niwira tela omeka hata wa muke mutumererio watu otene
7: pelo estatuto que nós temos a saúde pública a segurança a higiene individual e coletiva depende de todos nós.
6: Yari maswawe mahole la Conselho Municipal o Oxirwayo Muhipiti Momadi Ali. Wupshere wira o distrito ya Oxirwayo Muhipiti okuma mweri wa fevereiro mpaka va onirwa kurinywa kami hasa oreta wa kolera ni numuro na mloko milin taru woi kwa mutu mulatu wa oreta wa kolera.
0: E provincia yo Zambezia mai Musa ni toula mai univaha ikano aeditritu ya omukubela wa Zambezia ona wopera atu otelana wawele karike ni ntijimiho ni wiriana wawele ntoko ni karike wokela mholo nilelo ni mwita nantamona hao amteko amilkar na kose sao mana ya atusu wala toroko la hali ela
2: mai ni nikolo nirikuwa makela amukumani mutokwene onhole lishiriwa e provincia ya Zambezia e poma yu omukubela onna upa amavanu wawi enigwanana nari okalewo ovilalana muhanimukinako wayale ari ateli ari amavanu wanawe mwemahiku kuchula mia haso amalana sinroidi repiliwaka nihiku uti nihiku ana Laura ya lochela mitipor saradu msamiki evarilaka makalo okala wailapo wanawe amavanu emwelanaka mia ha sihinjiji miha amusi nari okala wana ailapo ya msamiki mai aimaka wawi okala umulapone ena pano wigwa nana ni ochao ni uwiriane la mupuelo wa muchu timuchu
8: muluku onoba hali sorti otene wi muke muche ntaka la verdad ni ya teliwa la paka mla pano hina mkonsentrar akana kala pano ni ya tela mara hina mkonsentrar onkale sorti wi wala la pano ni mtiana
9: okay
8: tia pure ni la teni chikanye ni manene acha malala Nego talo mwana nese kantela, mwana nese kantelwe, kwa tokelo hiwanala.
2: Elo chela kamitipor saradu samiki, elipisera ka nloko ni amavano, aiwena panla okala wigwanana wona wigwanana, ona ruhamurechele, veri vanchokoni ni mukumani ni nkalahumo.
8: Chela la vate obilelala, tuni nkalati ni mwari ya mwaraka, nkaronalima, andrero ilika. So ni wanana nalo wana omacha. Yapanya korowa mama kwa mama ana basi kukonto mara korowa tila
2: wiguana na sisi
8: wiguana na ilom
2: o kala banchoko ni wiguana na
8: wiguana na kama kami kwenye kala mara kado ya kwenye kala kala kitu miche wa chapa yapanya mimi mara kijaka kitu miche katila
2: ana Laura Cipriano mai kwa makela ayapoma yomkubela e provincia ya Zambezia elochela kama makalulo orera wechela mikumani nari manchokoni mwamwa vano okumile poma ya vachuapo e provincia ya Zambezia Milcar da Conceição
0: e provincia ya Cabo Delgado e distrito ya Opalma mana ya enona mirerelo uro hiyo mholo i projeto sa Mosambiki LNG mana ya sinkavira utukua wa mhaku wa mpanta ule wa elepo ya hon. Ntoko ni himawe ntemana hon mteko, Gracinda Masura.
10: I distrito ya Opal, Maokab Delgado, unawonenia, upavela utruwela i projeto Mosambiki LNG, upavela ukurumicha mhaku wa vavale. Sekretaria na wahawa i distrito, himachile ihapari enre, unachia uvahacheria nteko amuavano uwengwe, uwachiraka, uvara miteko choye na hiyana, joto njera i projeto, Nukela impreza chunchoko wopavela uvara nteko wote kateka cha itu ila inotonira ukala miteko chorera. Laurenda Luciano olumachile waradi Mosambiki enre opanga mpanta amavano ina omiteko ni impresa chikina ku itu inachi ya wira imawani chikele ngina uprojeto opapela unchera nga kuo distritu nukala worera ana mawani ninaona nene mweri wonera ruvindre anakela atu enchi wa kampamentu ni wa total energies nacho unawicha ntikena chia ukela atu chicho maya haku akinako anovara nteko nivitake woyayo maya hakwayo anahala wakontratari aninchi owenwe uvara nteko unokala ruchomo wonania itu yote lihera Laurenta Luciano Enre, waminelia amuavano owenwe, itu inlamulia wunjiria, uwira amuavano tututu o palma, apanye mapuro overanteko mprojetu ni. Idistritu yotene, amuavano akinaku, anokela nanso, wawo nteko nkinaku, uwira ayumananayo, amuarele idistritu yotene yo palma. Nihana amuavano enji, ainovara hata itu, anavyavya nteko. Nina kupali wira, guvernu novara nteko ni projetu, wira uhawihie, itafautila yonteko wa distritu. Yarimo Lumala, Alaurenda Luciano, sekretaria na uhawiha idistritu opalma, uno ukab delgado. Nupole laka wira, iprojetu Mosambiki LNG, yoho lelia ni Total Energies, Itruwen le mitako chaya, mweru wapa chira mwaka wanantano, uwavireria, ukela uvara nteko, atu okalaka 1017, ukati wote katika chia.
0: Governo ay provinsi ya Yoniesa, onilipihera vari hamiteko sowa sasa msuruku, uwera arehere, misewe sohiye na hiena, sinanre mhawurupanshili epula mwaka ona. John Ricotto, mholeli amalno amiteko so teka teka nno provinsi Yoniesa, o hima wera, Nana novasi nevalihua miteko, pamosali makavi hero amnyala no sihindabli lwa neiboma, wawere panyiwe msuluku nisireheriwe misewe sohia na hiana e provinsi ya Elam. Tukwene ole, o hima wera, ni miruku iya unasa siluwa wera atu ni itu, ekaleke sowe tilana, vanchene shaa, va atu ankusha socha mamatani erohaka mawani ni akina akilaka otumiha. Masuala, asuweli hiweni mholeli amalu amiteko sote katika nno provinsi Yoniesa, John Ricotto, na sabado ni vinre, mpuwa mamtukumano werane ya wa empaya madamulo nno provinsi ya Yoniesa. Mtukwene ola, uluma masuala va emara akulawe, va ikuhonsa mamemburu a empaya ya madamulo ampanta ai partidu ya Renamo ni Revolution Demokratika, ya koha mikalilo siraya misewe na nanova e provinsi ya Yoniesa. Manchenesha, musewe onlupa yokumele wana mungwa wokela wani pepe.
9: Sugerir ao governo do distrito de Nipepe a contemplar...
0: Ningopera astukwene a eboma ya wani pepe. Uwera, miteko usore hiriwa musewe onkumele wana mungwa wokela wani pepe. Uhiliwe wabapelo itukwene ineriwa pulanu, amaka ula wokela amaka wamalo. Mala nanano va, anipane mafunti uhiya na hiyana. Va iditritu so hiena hiena, evariheka miteko sosume la mapuro, upaila orehera misewe, mwaha warupanshili epula mwaka ola.
9: Por forma a fazer elaboração de necessidade de intervenção pro ano 2026.
0: Yari masu amholeli, amwalo amiteko sote katika nino provinsi Yoniesa, John Ricotto, anleli herika miteko sinivarihiwa, sowa sasa upanya makavi hero ni msuruku, wera sireheriwe, misewe sohi ya nahiana sa ya provinsi Yoniesa, sinandre mhawa urupa nishirili epula mwaka ola. E provinsi ya Yokab Delgado, amwavano a eboma ekani, yona manyumbiri, edisiriti yo mwentepwesh, anivari amiteko sohi ya nahiana sa olimi, nito otumi haitu sohi ya nahiana. Vanchenesha itomatu, iya sinkavihira muhaku wawi kavihira. Ni mwiti na tova ndaka nna, ntapano amteko Grasinda Masura.
10: Amuavano akina kwa nukala, ibrasa yonama nyumbiri distriti yonchipuhi, uno ukab delgado, wanena nacho, anayakaranya uvaranteko, nina wolima ni utomiacha itomati ule nchoko ule. Uwulumacha ni radi Mosambiki na ananoni, muavano umoja nukala, ile ibrasa ile, enre, Ndeko otu miacha itomati anchenre mwaka 2000 nuwa miaka 20 na miraru. Ni etu chile na tuowa okuma maporo ohi na hiyana anokala ule nteti ole. Mwavano ule hohimacha ukala osu kuruhina umiru kuchi chuchile awe umana nacho umira na kosu. Onichuweli hali awe wira vavali vale ahawo anulima akinaku anutumihacha itomati.
11: China kawaldinu Paul Manueli. Kinkaral de Oshimoyo, Kintumi Hetomati, Oshimoyo Vava, District Yonti Poheposto Administrativo, Onamanumbiri. And the Kualamikan Genre, 2023. Latriala la tu o alala, Akumaka, Kumaya, Awakamu, Paka, Okala Oni, Tuchiha, and the Kotomati Ulora. The Himana no Kala Ora, Wichuja, Ulima Ilekanle Itomati, Pakana no Kala Osu Kuruela, Urayale Atu Owa, Okala Oni, Tuchiha, Lakani Limaka Itomati Lava. Eh,
12: not to talk of no Nurula, Mavano, and Coronava.
11: Eh, Kanimalatun in Tumiha, Kamalatuan Lima. Eh,
12: Vale Nuhinaka.
11: Vale Baldi, it depended the movie, the your tour. How tempo in Raya 300, how tempo in Raya 400, how kina preso fixo.
12: It depends.
11: Eh, mana in kala ya 500 metika.
12: Hawa mwavano ahinu chulu bara miteko nyanya na himeresi
11: ya. Amwavano anina himera wira pa kuwa tonte kwa mwe. Urio la woli metomati ulola. Ahawa nlima sinene, ahawa ntuma, for example, ntoko miki na atuma. Ahawa sikuna naka nlima, anari akuna naka omomo. Toko chicha mochamo, upu sera sempre ura nkaleke. Ovara ulima au mahore kulima ngothuma pitu mihaka apa tumihaka atuntoko ovira ntoko chicha mocham
10: ya remo lumala avaldeno paulo manuel kalemwa no mocha ne kurumecha ovara ndeko wothumiacha itomati ibrase na manyumbere I district yonche pohi uka delgado ula akurumecha kamavano akinako ovara ndeko opavela wikalihera makalelo ovaholo Mwakalele muretele wa Grasinda Masura okuma isida deva pempa. Bawa noite.
0: Mkutu na mtukwene amakuru ampira nino provinsi ya Oniasa. Oniwo perera atu anihoyle makuru ampira ampanta ule wole pwahu. Wawere alipiheke amu avanoaya va miteko sineri wa FIFA koneti. Mana ya iya simala mweri wa Julio Onroa. Masuala anikumela emara ononiaya uhata makuru ampira. Anile piha va miteko iya sa FIFA koneti. Etuwe hukolo sirotuli, miteko samu avano anima na mpira. Asito kwene anikuru amatela mpira nino provinsi Oniasa. Ahima kwera, mikalo ntuko iya so hile pihiwa amu avano. Ona hukolo sirotuli, nito wawera mholumaya ikarike owe miheriwa omma na mpira va makuru matokwene ampira elepu ahum. Sekretari mtokwene amkutula makuru ampira nino provinsi Oniasa. Julio Lindenga o hima kwera. Mpanta mkina, unatune ya tuwawira, atu o hiena hiena, ampaka mpanta vamatela ampida, ay provinsi Oniasa, ehani lili lipihaka, mana ya hili pihi anodusa, opaka mpanta vampikisa anoso hiena hiena sa ilapuahu, vajene shasa e provinsi ya Oniasa.
13: Koloke un uzataleta, nusema
0: FIFA kwa nevijusha. Mwalipike, amavano vamitipo sineri wa FIFA koneti, wawira ala, malo yupaleke ombana makuru makinani matukweni. Mana na heri hiha nuhu kwa chila utuli, mana ya kumi wa mpira wa mwavano. Atu ya lipihiwa wa FIFA koneti. Ala anipanya mwerele wa mholo, onakalaka witaniwa, onakalaka utanliwa. Kinu pwela mwaka 2022, provinsi Oniasa, kana kanile ni kuruni mosa, na kenile wemela provinsi ela wa pool de aporamentu. Mwahawo ikara mwavano, olipihiwa manikuru na. Tivo, nalugila hatu tene, uwele alipike mwavano ya va FIFA koneti
13: wataleta nusisema FIFA koneti
0: yari masu a Julio Lintenga sekretario tekniko amkutula amakuru ampira nino provinsi ya Oniasa awoperaka atu o hiena hiena ampaka mpanta amakuru ampira uwele alipieke amavanoaya va mitipo sineri wa FIFA koneti erromilike kawera ala kariki oma na mpira mpaka okela mholo va matela a distritu a provinsi ya mpaka elapuahu Ni hali ni sampira ni lapu wela elapo yo Tanzania ni nkena ukara wa musani tamano amteko Montero Bonifacio ni hali onihima wela makuru ohia na hiana ahinla milioni boma akumi hamsuru kuhu onipira 29 milioni ametikash wakavihiriwa miteko sinibaduwa ni guverno o Tanzania waro hamholo mikailo sohia na hiana sotu kula elapo ele
14: Mwailapo ya Tanzania mileko sihirisa ya guverno so akumi hamsuru kuhu odapira Ibili ya miloko mili owa machira matanda masheshe wa metikaish okumela eaka evirale mpaka olelo sikavihiraka no iprojetu sa otukula elapo ela. Mwinchipa le mwa musuruku ola okavihirueno miteko sa ukumi osoma wakavihira atu orakala ni uulvala ni mukina miteko ni sa olima otipio ihime samati ya pama ouria ni miteko sikina. Ni musruku ola, atu enapira zoitu mil ni kinyentush, apanya miteko, etu ya kavihendre wa otene atu duzenti oitu mil. Ministro na wihasa otukula mawani, ashitiana ni miteko sao kavihana, Dorotai Gwajima, ohima wi washashi waka ovukuliwa, elapo ya o Tanzania oromira ikavihirosa ilapo sikina, mileko sihirisa kuvernu, so vekiwa wi sikavirike makuru atu o Tanzania, wi wamekaya esweleke ovara miteko so tukula elapo elamu. Nilele washashi waka ovukuliwa, oromiliwa ikavihirosa ilapo sikina, Dorotai Gwajima, ohimato wi ekuvernu ni mwiwana no wa ibanku so tukula elapo ya o Tanzania, yokumi hamusuruku vakiviru ibilia miloko miraru owa itanu ekavihirakano miteko sa alipa anakoso akani akani mu elapo elam. Ni muteko ola enatuniwa wi alipa anakoso ala ekavihirake miteko nisa unuwiha muhaku wa elapo ya o Tanzania. Dorotai Gwajima uluma mpani mwamalemulo asuli haemo miteko sivariwe ni mwalano na holirawe okumila eaka edhirali mpaka olelo ni isesi na kila ovariwa okumila mweru wa Juliu onawa mpaka eaka ya omalo alipa enupa ya malemulo adheka wa Dorotai Gwajima wi ovirileke ovariwa muteko wa osomihi wa alipa anakoso sa opanila uile piha we esueliweke ikaviro sa miteko enavaraya ave katowi ohilekeleke okumihi wa musuruku wa ovariliwa muteko we mereriwaru ni astokwene a enupa ya malamulo ya elapo ya o Tanzania. Ukumela o Dar es Salaam ehali elamvahiruin miano Monteiro Bonifacio
0: muniwiriana no pia makisoni walakana ihali na mkumalo wa ihapari huku na olelo vanlaka ina no kumhira mirusa ihali sin hima wera mwara a presidente elapo ya hu onon hira uhiteli wa mrima mwaha wukala asinemane antelihi wa ahina ya unua e distritu wa mavago no provincia yoniesa anamteko araro ajipata la etokwene wampula atuki wa anole mpa nna wawuhuveliwa obriha mikailo sowia ikaruma sohia na hiena simbarili wa miteko vumalano amiteko sa okumi atu anivariha miteko sowe itiha ekaro inakusha atu ukumida okilimani wokela orekamba o Zambezia ahanchera mutenko mwaha watuwa makuria mundiwiriana va ndaka nna mwariva mosa ana del sofio Daniel ya wehamitipo o mikrofoni mio Januari Eduardo nera huwa tutene uhiyu wa mari leo ni mhalengu rineka miteko sohi ya nahina sinigumheri wa mwemara ila asante.

0: Bueno, mero kusia so wipa, so apachen remota hene.
1: Mero kusia so wipa, so apachen remota hene, itu sinere ya mwela poni mu, atuwa kinene nipa na yore aneke, yeke, atuwa kinene, napa ketu si kinene. Tivale kawe pila ka echipo yo ya persela, kapanka ka cover, yari opachira. Mwene mianu kanda kwela jewepo vinyera kirene mwamu kanini. Atika araka mwana, Miano kakala ntoko kini mwinla ohiu, majama ya vinyaka vale pachera kwa mavori wa ata, ya rahi hoto kipachera ka unu wa kirana ya katreji, kaa ya pechipo yo panda mte kwenye ya yote ya, atu ya kitea, ya mwene nkawero lota, kama asa wepaye yo kinuonaka.
0: Bueno, echipo kina heni, uhia tukele yo pachera, ekina heni tambe ensuweliwa na atu wa nchene.
1: Echipo ensuweliwa atu wa vanchi pale. Ejipo yene ti justisa.
0: Justisa tiye ni ipala uyo kale kina?
1: Tiye ele pae.
0: Ekina mi ipala nyuti?
1: E ti nene kompensa sa un de junio.
0: Yela un de junio, ki ipani wakana.

0: bano de na piuma kisroni wanda kana masuheni murnanyu o kisera mutunanyu wa wadekela atu ni masu mutunanyu wa hira atu yale an kala wosibe liwa limite kosa
1: Vaki na vene kinkwela kalele yayo ensoma vene vene mvani yayo emalihe ya sasa ke miteko saya maene ehiwe herreko governo. Governo mutu hai paka ketu ya na hiena ya paraka muteko. Governo to paraka muteko haya no na pama bodai ahikalekena tu muteko ni chusi nso enapaka haya atu governo. Kumato kinkwela kahira sinkwa kaya na kondanahu. Wira nilipihe rosoma ni realizar ne sonho sao hiyo
0: asante sana hiyo no depa shukurela nerekanto mundigure nari ndoko ni himara huo pacha nari ni mavano mosa kariga mana mosa ongwera wipa nene sene no distrito o mekanyelas o no provincia o niasa anleli hiraka mana ya mota ukumawe o pacha wipa mpaka vano ni mota sineta ya miteko so wipa wampanta ola wa edistritu ya omikanya la shumarni mio januari tuartu ukumela mpanta ola wa e provinsi oniasa.